0: مصالح تو تنها حرام سبلا
1: يا ولد من بابا
2: Kamari capek. Pagi-pagi apa Manuang? Cari Piti.
3: Awak cari nomor dia.
2: Nomor. Nyupir.
3: Apa dia awak foto dia?
2: Nyupir.
3: Hah? Pilo awak punya foto dia.
2: Itu yang di belakang tuh.